0: Radio Kos.
1: Kosradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest brukt bil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 5182 7280 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Twistheim. Lura Twistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Dette er Radio Kos.
2: Kos Radio.
3: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.

godt å være endelig søndag igjen. God morgen, godt folk. Om dagen ei god, så den din. Ta den og bruk den og regn den som fin. Vær selv den solskinn og smil, for dagen blir hva du gjør den til. Det synes jeg var fine ord å åpne en pensjonisttime med. Og vi skal fortsette her med masse fine musikk. Etterpå nå så skal vi lytte på han Ronald Holmberg, som forteller du velger selv den veien du vil gå. Og det her må lytte godt til teksten, for han forteller meg ikke om hvordan vi mennesker skal være med hverandre. Kos deg i alle fall den timen med meg, pensjonisttimen.

sier vi takk til Ronald Holmberg. Skal jeg igjen lese opp noe her, og det heter Et ord. Et ord kan gi glede, et ord kan gi trøst, et ord kan gi næring til en sjel som er tørst. Et ord kan gi lys, et ord kan gi tro, et ord kan gi håp om en fremtid god. Et ord sagt med ærlighet, omsorg og kjærlighet finner alltid sin vei inn i hjertet ditt. Da skal vi lytte på Sunders med enda en god morgenmelodi. Heter God morgen, kjærlighet.

til vår søndagsdag. God morgen, kjærlighet, og da skal jeg lese opp igjen noe her til deg her. Det fra Åsel Aspernes diktsamling. Det nå du til, vi kan ikke fange en lun sommervind. Vi kan ikke eie et menneskesinn. Vi kan ikke stoppe den tid som går, som fortsetter fremover år etter år. Vi kan sitte stille og bare bli med. I lengden så blir det nok kjedelig det. Nei, skynd deg og gjør alt du kan og vil. Det nå du sjansen, det nå du til. Da skal vi lytte til Sverre Eilertsen med melodien Røde roser. Den kommer nå, Sverre på plass.

FN skal jeg lese opp noe til deg. Det heter Håndens makt. Og det er, jeg vet ikke hvem som skriver det. En hånd kan tørke tårer, gi trøst og styrke ømt, og kanskje løfte håpet til deg som forsømt. En hånd kan gi trøst og holde godt i din, og løfte opp og støtte deg som valgte feil trinn. En hånd kan vise ømhet og kjærlighet globalt, men også vise makt både hardhendt og brutalt. En hånd som løftes mot deg og brukes til å slå, må aldri aksepteres. Du må snu deg og gå. Da skal vi lytte med på Bjørns Orkester. Kom og gi meg hånden din.

fra Lasse Johansen Orkester. I ditt vindu brenner et lys. Og da skal vi videre, og nå skal vi høre på Riska kameratene, men jeg vil først lese opp noen gode ord til deg. Det så mange bakker på troens smale vei, og jeg blir ofte motløs, jeg ofte trøtt og lei. Da visker Herren stille, hans stemme så mild. Hver bakke fører oppad, det vel dit du vil. Og må jeg bare gråte og si det som det er. Jeg lengter igjen til himmelen og herligheten der. Men jeg alt for liten, og kreften små, for slike brette bakker som dem du lar meg gå. Ta kun et skritt om gangen, og hold deg fast til meg. Min kraft uten grense, og den nok for deg. Jeg din stav og støtte, snart du kommet opp, og jeg vil gi deg utsyn fra hver en bakketopp. Takk Herre for vår bakke, og for vårt trengselsfjell, som jeg kommet over, og ikke greide selv. Og la meg aldri glemme i neste dype skar, med fjell på alle kanter, at jeg en frelser har. Når jeg en dag hjemme og ser tilbake på den vanskelige veien som du har latt meg gå, da vil jeg undres hvor lite jeg forstod. Det var de brette bakker som lærte meg å tro. Og da skal vi slippe til Riska kameratene, de på plass her, hører jeg.

Da skal jeg lese opp noe igjen. Det heter Levd liv. For vi har jo alle vært unge igjen, vi som lytter på pensjonisttimen. Du ser at huden har nye folder. Du ser at kroppen kan virke tung. Men dypt i øynene ser du jenta med alle minner fra da hun var ung. Du ser at stegene har blitt korte. Hun trenger støtte. Du gir en arm, men hennes hjerte har ennå omsorg, og hennes hender er like varm. Du ser at kroppen er i endring, men ser det vakre i alt som skjer. Det levde liv har sin egen skjønnhet, og du får øye på mer og mer. Og da må det jo passe fint å spille Glem ikke bort de fine årene med H-trekspillklubb. Så da lytter vi på deg.

fine fortellinger om barndomshjemmet. Da er den Alf Røysen, den så koselige gammel Anders og Brita. Men tenkte jeg skulle lese opp noe mer. En bestemor er en ungdom med mange års erfaring. Jeg er slett ikke utlært. Kanskje litt av en raring. Jeg er heldig som kan kalle meg bestemor nå, og har gleden av å følge og bli kjent med mine små. Alle har sin vilje og sin personlighet. Jeg heier på de alle, stolt og full av kjærlighet. Og selvsagt vil det ikke være enighet om alt. Sånn er det, mens man lærer hva som er riktig og hva som er galt. Jeg ber om at jeg får støtte dem i enda mange år, og følge deres utvikling i barne- og ungdomsår. Jeg håper jeg kan bidra med å hjelpe dem og få en ballast som er trygg og god på veien de skal gå. Da skal vi lytte av Alf Prøysen, Mamma, Anders og Brita, og så du må kose deg.

veldig koselige oppreisen den der. Vi skal lytte til Hesse Thor med Engens blommor.

Da skal vi videre, jeg og du. Nå skal du få lytte til Ingmars når de fremfører om den gamle grinda. Og før i tiden var det masse grinder på grusveien når vi stod og åpnet grindene. Og så fikk vi en av 10 øre da, som er heldige.

Da var jeg nesten ved veis ende. Har bare en melodi igjen å spille, og det er Glynten. Du har lært meg å forstå det, sikkert om ordet. Tusen takk for at du lyttet på pensjonisttimen. Og det er jo søndag, og masse flotte program. Fortsett å lytte på Radio Kos, ønskekonsert, og all slags flotte musikk å høre. Og så må dere være snille med hverandre da. Og jeg sier på gjenhør. Hei hei!

0: Det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes. Dette Radio Kos.
2: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Dette Radio Kos.
1: Den storvasken vi tar et par ganger I året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene I Orstad Golv og Renhold, de truller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
2: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: ønsker vi velkommen til en ny ønskekonsert. Det Ingvar og meg, Jan Sigve, som i studio i dag. Det en direkte sending som holder på til klokka 3 i dag. Vi jo inne i en landesorg som følger tapet av en god konge med alle var glad i. Så vi prøver så godt vi kan å ta hensyn til det i våre sendinger i Radio Kos. Også i denne sendingen. Telefonnummeret inn her 51 67 83 38. Jeg gjentar 51 67 83 38. Vi håper dere ringer like mye i dag, og helst enda mer enn hva dere pleier. Ingenting hadde vært gillere i denne tida. Vi ser jo her at det allerede ringer, så når jeg skynder meg, og det allerede folk som har ringt inn, og da får vi ta det i tur og orden, Ingvar, og det var vel Lille Hamre som hadde ringt til deg først, stemmer ikke det?
1: Stemmer det.
0: Lille Hamre, ivrige lytter, og har ringt og hilset til alle lytterne, og spesielt til oss i Radio Kos. Ja, vi sender også en hilsen spesielt til deg, Lille Hamre, og takker for sist, og du ønsker kun en rose som kan passe godt med Jan Høyland. Vær så god.

0: Vær så god.
1: Da vi på lufta igjen, og folk ringer inn her, og da må jeg bare sjekke litt med han Ingvar, at vi har samme rekkefølge her. Det på dansefot?
0: Ja, det kan du godt få.
1: Ja, eller hva har du klar nå?
0: Nei, nei, nei, vi må ta den til Hans.
1: Vi må ta den til Hans, ja. Ja da. Da skal vi se
0: her. Louis mener, muti, lips, muti.
1: Ja, du i ditt rette element der, Ingvar.
0: Ja da, ja da, jeg er det.
1: Tysk, det kan du også.
0: Oi, ja.
1: Og norsk.
0: Ja.
1: Og engelsk og norsk.
0: Ja.
1: Ja, det han som har ringt inn og sendt selvsagt hilsen til kona og Målfri og Geir og oss to i studio og alle kjente og alle lytter og sånn skal det være hans. Da skal det bli spennende å høre på tysk melodi fra deg igjen. Takk for du ringte inn og god søndag hilsen til deg, Hans, og fruen din.

0: Da var den ferdig.
1: Da var den ferdig, ja. Snakket nettopp med Karl Omert her, og ja. Da måtte vi skynde oss og stoppe her til neste hilsen. Og da den lander med sko, er det ikke det? Tip in my heart, som Olav Øye sa, men så du har forandret Ingvar til place in my heart.
0: Ja, for jeg finner ingen med deep in my heart, men han har med sko. Men jeg finner
1: sånne, place sånne, in my heart. Du vet jo, de har gjerne hørt en fin sang og tekst og det hele, og så forveksler vi litt grann.
0: Ja da, det fort så, gjort det.
1: Heldigvis så har vi sånne som deg og Sonja som korrigerer og finner frem. Og det skal vi være glad for. Det sikkert Olav Øye også glad for, men har vi funnet sangen, og Olav Øye vil gjerne helse til sin kjære Reidun, men også til han Berit, alle i Radio Kos, og resten, og alle kjente og kjære, som han alltid sier. Og vi hilser mye tilbake, Olav, til deg og Reidun, og han Berit.

0: Da er vi på gang igjen, er vi ikke det, Ingvar?
1: Jo, da, det er vi.
0: Her snakker vi I telefoner og tar imot hilsene. Og
1: hvordan, her går det på vi og ut. Nå skal vi til Bjørg Aslaug Rygg-Ulberg.
0: Ja, du heldige du, Bjørg Aslaug Rygg-Ulberg. Du får jammen lest opp hilsen du to ganger. Det ikke mange som gjør. Kanskje jo Lill forresten. Bjørg Aslaug Rygg-Ulberg har ringt inn, og nå får jeg si det samme som sist, og sender så masse hilsner og bare kan til Jan Rygg-Ulberg og til oss I radioen. Men takk og sender massevis av hilsner tilbake. Det deg, Bjørg, men vet du setter stor pris på Radio Kos, og det kyssesangen, Kyss meg nå, som Kjell Finnestad skal fremføre. Den gleder vi oss til, Atle, og kan være den sang å høre på for alle sammen.

Da har vi en ny hilsen her ifra en kjekke kar som heter Kjell Gundersen, som har ringt inn og kjenner han rett, så tror jeg han ute på hytta si på Sele, ved utløpet av Lakseelva der, og han har masse gode minner fra Kong Harald, for han har faktisk vært med og fisket i sammen med han, og stått langs elva der, og så det fiskabu i sammen med selveste kongen. Helt utrolig å ha fortalt meg disse historiene her, så han minnes jo Kong Harald kanskje ekstra i dag, og så videre. Han sier vi i dag må spille Der roser aldri dør, og det er nok myntet på selveste kongen. Men samtidig så sier Kjell at han også vil hilse til Ragnhild Næss, som 66 år i dag, og Anna Bleivik, mener jeg på det var, som 73 år, tror det var, 73 år, ja, eller mener på det var i morgen. Ja, det var i hvert fall rett rundt hjørnet. Takk for du ringte inn, Kjell, og gode dagen til deg også, og kosa deg det du kan ute på hytta på Sele. Her kommer sangen Der roser aldri dør.

0: Ja, det er fra den ene Kjell til den andre Kjell, nemlig Kjell Magne ute på Hundvåg. Men før vi leser opp den hilsen der, så må vi bare fortelle til nye lyttere at det er ønskekonsert Radiokos. Dere hører på den bare helt frem til klokka tre I dag. Minner om telefonnummer som så enkelt som bare det, 51 67 83 38. Grunnen til med minne, men det jo selvsagt at nå kan du ringe inn et musikkønske og en god hilsen til venner og kjente, ektefelle eller hva det nå måtte være. Og ingenting vel gynnere enn det å glede andre med god musikk og en god hilsen. Det setter alle pris på. Med og Kjell Magne ute på Hundvåg, han har ringt inn og hilset til alle som hører på. Alle ensomme, alle kjente, hilser han også til og vil gjerne at vi skal høre Bjørn Haaland fremføre Mamma venter, og den setter vi på nå. Takk for du ringte inn, Kjell Magne, og god søndag.
1: Jeg kan se min mammas ansikt

0: kort stemme på denne her Karen Bjørro.
1: Oh, ja.
0: Han begynner å dra på årene han også, men synger og opptrer fremdeles etter som jeg forstår. Og det bra. Bernt Kjensvold, han har ringt inn og hilset alle i Radio Kos med hilse mye tilbake enn alle kjente og skryter programmet. Synes det et godt program, det vi jo glad for å høre, vi som holder på her. Og i dag så vil han gjerne høre Pam Tillis' Blue

0: Ja, det var vel Engelberten, det var det ikke det?
1: Jo, det var Engelberten med 10 guitars.
0: Yes. Big Ove, han har ringt inn, og han har jo kjærligheten sin nede I Tyrkia, sikkert mange som har det. Han har sin fatmalærer som jobber og sliter og svetter og står på seg bare det, for at de skal ha det kjekte greit når han kommer ned der. Kan ikke være bedre. Han hilser så mye til Fatma, han hilser mye til oss, og han ønsker seg en melodi som hun gjerne skal få høre av lytteren også, og det Billy McFarlane. Billy McFarlane. Drop some silver in the jukebox. Og den kommer nå. Takk for du ringte inn. Ove og god søndag.

0: at du ringte inn.
1: Da er vi to på lufta her samtidig for å få ting til å gå ihop.
0: Ja.
1: Han, Jan Sigve, sitter i telefonen, og så skal jeg bare annonsere at neste melodi som kommer her nå, det er Born to be with you med Foster og Allen. Og så kommer det noen reklame etterpå det, før vi er tilbake igjen.

0: Radio Kos.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde i Sandnes.
7: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Morgan Kane. Det var Connie Francis som kom her nå, og så ordet ditt, Jan Sigve.
1: Ja, det var Connie Francis og nydelige sangstemme, og nå vi I gang igjen på innringerne, som har ringt inn på ønskonserten og sender hilsener til dere nye som kommet til. Vi holder på helt til klokka tre I dag. Det ønskonsert direkte sending. Telefonnummer 51 67 83 38. 51 67 83 38. Det bare å ringe inn. Lill Hamre har også ringt inn, og hun sender hilsener som hun pleier å gjøre. Alle som skaper nattvakt. Og Benny Borg. Morgan Kane skal vi for nå høre gå på lufta. Takk for at du ringte inn igjen, Lill.
2: 1855 ved Santa Fe

0: Ja, så var det fra Benny Borg til Elisabeth Andreasen. Hun vel bortimot svenske, hun også.
1: Halvveis I alle fall.
0: Halvveis, ja, det vel. Det ja. Riktig å si. Ja. Gabrielle Song vel en sang som har hørt noen hver, og Kjell Gundersen som har ringt inn igjen, og gjerne vil sende helsen til deg, Janne Karin. Og han sender også hilsen til en annen kar, kjente kar, Olav Underhaug, også sponsor på Radio Kos, og der sier vi alle god bedring til deg, Olav. Men vet du, hører mye på Radio Kos, og håper du hører også nå, og mange tenker på deg og ønsker deg en riktig god bedring, som sagt. Og Kjell ringte inn, som du hørte, og jeg skal høre Elisabeth Andreasen frempøre sangen Gabrielle har sång.

Nydelige sang, Gabriella Song, Elisabeth Andreasen. Geir Inge har ringt inn og hilset til oss, og hilset til Silje, Venke og Leikny, og Terje og Torold, det vel på Hundvåg de holder til. Geir Inge, han en fotballmann, har de mest sagt, heier mye på Viking, og alle kjenner jo til at Viking også skal i aksjon i dag, og da vil han gjerne høre en blå dag.

Ja, vi jo I en spesiell situasjon I Norge for tiden. Vi har jo mistet kongen vår. Men her tidligere I VK før, så mistet vi en dronning. Ikke en sånn kongelig dronning, men en sangdronning. Skikkelig sangdronning. Nemlig Dolly Parton. Jeg har lyst til at vi skal minne henne også litt. Og da har jeg lyst til å ta fram en melodi som griper meg veldig. Den heter Coat of Many Colors. Og handler om Når hun levde jo opp I veldig fattige kår, og så fikk mor og noen sånne firkanter, eller trikanter, eller hva det nå var, men mange lapper, så hun sydde sammen en kåpe til Dolly til. Og hun kom så stolt med denne kåpen på skolen, og så ble hun ærta. Glemmer det aldri, men her kom hun. Bare hør etter denne sangen. Flott det.

Det var Dolly Parton der, og vi går videre I hilsningene her, og Kjellau fra Jørpeland har ringt inn. Hun sender hilsen til alle kjente og alle kongevenner. Og Kjellau, du ønsker en melodi fremført av to big, og da har Ingvar funnet frem en flotte sang her som heter «Har du hørt en stemme?» Og den kommer nå. Takk for du ringte inn, Kjellau, og fortsatt god søndag til deg også.

0: Da er vi tilbake til hilsningene igjen, og før vi tar det, så vil jeg bare minne om at dere hører på ønskonserten I Radio Kos direkte sending som holder på en halvtime til, og det dere nye som ikke har fått med dere telefonnummer vet hvordan dere skal ringe inn her, nå ringer det for øvrig og minner om telefonnummer at det 51 67 83 38, 51 67 83 38. Og Bjørg Aslaug Gullberg, hun har ringt inn og ønsker seg rett og slett en melodi igjen. Frank Aylfield, og vi har funnet fram Call Her Your Sweetheart.
1: Ja, det er det,
0: Ingmar.
1: Yes.
0: Og da setter vi I gang med den da.
1: Ja.

0: Da har man en sikker tatt fra banken.
1: Da har du tatt en melodi og spilt noe fra banken.
0: Nei, nå skal jeg spille den.
1: Ja.
0: Jeg har den klar. Det er Kjell Finnestad med Let Me Be There.
1: Så flott.
0: Yes.
1: Da setter vi i gang, Kjell Finnestad.
0: Det er akkurat det vi gjør.
1: Ja, her kan det bli bedre.
0: Nei.
1: Det er helt utrolig. Kjell Finnestad igjen.

er vi på gang igjen, og det Dagfinn Sand som har ringt inn. Han tango elsker av rang og danser tango I mange gode år oppgjørende I sitt liv. Og han vil også høre en tango I dag, minnenes tango med H. Trekspillklubb. Sikkert mange som blir glad for å høre den. Og han sender hilsener her til sin gode nabo. Hør på det du. Liv og Ove Ølberg og like den mannskap på Radio Kos. Og da kunne ikke vi dy oss siden vi sitter her, da mannskapet på Radio Kos og sporting om vi ikke skulle hilse til kapten Sonja, som vel også hører på Radio Kos I dag, og kan skjønne om vi skulle gjøre det fra han Dagfinn og oss alle som I Radio Kos. En hilsen også til kapten Sonja, som hjemme med sin bjørn på Hommersand. Minnes tango, H. Trekspillklubb. Vær så god og takk for du ringte en dag. Finn og gode dagen.

Det var da Minnenes tango med H-trekspillklubb. Og så har man nå funnet fram Terje Tysland med Hele livet.

0: Ja, da har vi neste.
1: Da har vi neste, ja, og det er ingen ringere enn han Peder oppe på Figgjo, han som kjenner så mange mennesker. Og Peder, han har lov om ikke hvor noe var med forresten. Men Peder har i hvert fall vært gått tur opp med Melseie, og alle som kjenner til turområdet på Melseie vet hvor fantastisk flott det er. Og der har han nå gått, og så har han vært innom på SI-hytte og fått vafler med sultetøy. Yes, kanskje jeg også begynner å gå tur i Melseie, og det kunne jo vært noe. Peder, han hilser til kona i dag, og han hilser til sønner og kona og søskende og familie, Liv Ekberg og Gunvor Melland. Liv på Olgård og Gunvor på Varetun, Sandnes. Liv Glades hilser nok til Solveig på Austrått. Totoen på Figgjo, hvem kjenner ikke han? Trubaduren, flink å synge, hører på radio, kos hele veien, selv om han ikke alltid innrømmer det. Han hilser også mye til Sonja, som ikke her i studio i dag, men hjemme hører på radio, kos. Og så hilser han også til deg, Ingvar, og likende meg også, og vi hilser så mye tilbake.
0: Ja, det gjør vi.
1: Og i dag er det Percy Sledge, A Man When a Man Loves a Woman, vi skal få høre på. Takk for du ringte inn, Peder, og fortsatt god dagen til deg og dine.

Det var Percy Sledge som tonet ut, og så kommer vi nå med en melodi av Daniel O'Donnell, I Just Want to Dance With You.

0: begynner det å lakke og le mot slutten av denne sendingen, og vi har holdt på siden klokka ett I dag, og klokka nærmer seg tre, da det jo tid for å slutte av. Vi takker igjen alle som har ringt inn og gjort sitt her. Det ble en fin ønskekonsert igjen på Radio Kos. Vel møtt igjen neste søndag til samme tid. Og I midlertid det mange gode programmer her på radioen, så lytt på Radio Kos. Ja, la radioen stå på hele dagen og ikke skru den av. Ta bare på hverandre, og dermed gir jeg ordet til deg, Ingvar, og takk for meg.
1: Takk for det. Jeg skal bare si at I dag så avslutter vi med ja, vi elsker dette landet. Og jeg tror alle vet hva for vi gjør det. Det blir et vers av Forsvarets Stabs Musikkorps. Det neste som kommer nå etter det, etter oss her nå, det en time med non-stop musikk. Så kommer jeg med tysk timen, og så kommer Sonja I femtida, og så går det slag I slag. Neste direkte sending, det meg på tirsdagskvelden fra klokka 8 til klokka 10 om kvelden. Og etter den så den onsdagskvelden fra 8 til klokka 10. Og så vi på neste søndag igjen. Så da må jeg også bare takke for meg, og så avslutter vi, som jeg sa, med ja, vi elsker.

Det var Gabriel Brecht, det. Evige liv, evig kjærlighet. Den kan aldri ta slutt, for i hjertene der står det, for evigt din. Så kommer Semino Rossi her nå med Gib mir all deine Liebe.

Samino Rosside, gib mir all deine Liebe, gi meg all din kjærlighet, for deg vil jeg kjenne nær meg og gi meg hele livet, hele tiden. Og kun med deg vil jeg drømme og leve resten av livet. Så kommer Mara Kaiser her nå med Denke immer an mich.

var virkelig andre sted. Jeg har de liebe gesehen. Jeg har sett kjærligheten. Og for å ta det kort, hun var på vei hjem den dag, som vanligt, alene. Og så møter hun tilfeldigvis han, og så ser hun kjærligheten hans i øynene. Og fra da av så blir livet hennes totalt annerledes, for nå blir de to i sammen. Så kommer Frans Bauer her nå med «Ich kann dich nie mehr vergessen».

Monica Martin der med Immer når sensort. Altid lengsel. Altid så går du der og håper og lengter og drømmer på at en skal komme og fortelle deg at han glad I deg. Så kommer Vico Torriani her nå med Ekko der Liebe.

var Viggo Torriani der med Ekko der Liebe. Ekko fra kjærligheten. Så kommer Edith Brock her nå med Hørstudieklokken von Stella Maria.

0: das Gefühl.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
2: Det er det indre som teller. Men det ytre seg selv. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
3: Dette er Radio Kos.
4: Koseradio.
5: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Det var Jan Høyland, Stavangers store sønn, som fremførte Blått en rose. Da skal vi finne fram Totto her med feriedrømmen, og han er jo fra Sandnes, vet du. Han er vi veldig glad i her på Radiokos. En strålende fyr, så godt humør.

0: neste det er Hanne Sørvåg, og vi kryer at hun fra Stavanger. Flinke låtskriver, og her fremfører hun en melodi som heter God morgen kjære. Det var han der, han som var med, de sang for hverandre, Benny.
1: Har du sovet godt?

rørende var den melodien der, så henne Sørvåg fremførte. Da skal vi ha en gruppe med oss igjen her, de tre som er her fra distriktet. Og de spør bare hvordan er det med deg, og det spør jeg også om.

Tovang fra Jørpeland som framførte Hvilens vann. Da skal vi ha Mods med oss her. Tore Tang, han ble en populær mann han etter denne her melodien her.

du har kommet frem til siste melodi, og det er Tennessee med Anson Lonely Hill. Da må du kose deg med den. Magne Tengestad, alle med dere sammen med de syngende politiene på igjen.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
7: Koseradio.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

med Leon Everett ifra 1981 og låten Make Me Stop Loving Her, så vi i gang med nok en countrytime på Radio Kos. Det som vanlig plass i studio, og vi skal gå videre med nok en gammel kar som heter Narvel Feltz og en best of album som kom i 2009. Og kanskje du drar kjensel på låten, for jeg vet at Tom Jones hadde den, Funny How Time Slips Away.

Narvelfelt skrevet til Tom Russell og Tom Russell Band. Fra 2005 kommer Blue Wing.

Så over til Don Williams. Albumet New Moves kom i 86, og jeg har plukket ut I'll Never Be In Love Again.

behagelig stemme på garen. Vi skal videre med David Allan Coe og albumet The Essential David Allan Coe, som så dagens lys i 2015, og der er det en som heter A Sad Country Song.

så är det Doug Sam. Albumet Doug Sam and His Band kom i 1973, og jeg har tatt med en kjent melodi som heter Is Anybody Going to San Antone? Den ble gitt ut på single fra det samme albumet.

Og Doug Sam går med over til Graham Parsons. Og 1974 er året han ga ut Grievous Angel. Og da skal vi spille Return of the Grievous Angel.

skal vi tilbake til 1969 og Merle Haggard and the Strangers. Sangen heter Every Fool Has a Rainbow.

var ikke verst den. Da går vi videre med en norsk artist. Og en jenta, hun heter Malin Pettersen. Og født i 1988. Og var med i Idol i 2005, der hun endte på 9. plass. Men i 2018 så ga hun ut debutalbum. Og den fikk hun faktisk Spellemannsprisen for i country-sjangeren. Og hun tok med seg nok en Spellemannspris i 2025. Jeg har funnet en låt som heter Sad Songs and Waltzes. Den kom ut i 2018, den. Det var vel da hun fikk Spellemannsprisen, ja. Han hører sånn ut som dette.

heter Don Gibson og Dottie West tidligere i programmet, men nå synes jeg Don Gibson kan få lov til å ta en alene, og den er gammel, fra 1961. Da lagde han albumet Girls, Guitars and Gibson. Da falt jeg for Driftwood on the River.

Don Gibson går med til Alan Jackson, og albumet Who I Am, den kom i 92, og man skal spille All American Country Boy.

0: Ola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Nybil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Dette Radio Kos.
2: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Så skal vi ta turen over til Sverige, og der har jeg plukket ut en melodi av et svensk pop-rock'n'roll-band. Flere av de medlemmer hadde spilt i dansebandet Striplass tidligere, og de startet opp i 2014 og kallet seg for The Mule Skinner Band. Og her kommer de med melodien You Never Can Tell

Så skal vi ta turen til Japan. På slutten av 50-tallet oppstod det et rock'n'roll-band I Japan. De kallet seg for The Blue Comets, og de fikk mye jobbe og spille rundt I amerikanske militærbaser. De ble også senere veldig populære I Europa. Og her kommer de med melodien Shame, Shame, Shame.

Så skal vi ta turen over til Karibien, til Puerto Rico. Der det en popmusiker og skuespiller. Han startet sin karriere i boybandet Menudo, og ble soloartist i 1991, nemlig Ricky Martin, damenes venn. Og her kommer han med melodien Living La Vida Loca.

0: Kingen, det en artist fra Sverige. En rock'n'roll, jazzmusiker og skuespiller. Han kommer fra Härjedalen, som kan man mest si at han norsk, så lenge det Härjedalen tilhørte Norge I gamle, gamle dager. Men her kommer Kingen med melodien Someone New.
1: I'm talking to the silence

Så skal vi over til USA igjen, til Kentucky. Der har vi en amerikansk countrymusiker, låtskriver, filmregissør og skuespiller. Han startet opp tidlig på 1980-tallet og har til nå gitt ut over 20 album. Så han regnes en av de nye store countryartistene, og det er Dwight Yoakam. Og her kommer han med melodien Stop the World.

Så skal vi over til Karibien igjen, til solskinsøya Barbados. Der har vi en kvinnelig vokalist, skuespiller og motedesigner som heter Robny Rihanna. Hun har tatt artistnavnet Rihanna, og her kommer hun med Lean Love on the Brain.

Så skal vi tilbake til Norge igjen. For i 1961 startet et norsk rockband opp. Det var The Beatniks med den gode solgitaristen Svein Finjam. De startet som et rockband, men i 1963 ble de nordisk mester i shadowband. Men her skal vi få de inn i en instrumental melodi som heter The Letter.

Så skal man over til England. Der er det et brittisk band som startet opp i Birmingham. Og det var nemlig Steve Gibbons band. Han, Mr. Steve Gibbons, han var låtskriveren og gitarristen og orkesterlederen. Og her kommer han med melodien Tulane.

Så skal vi over til Sverige igjen. Der har vi en artist heter Jan Jonsson. Han en musiker, musikkprodusent. Han faktisk sønn av den norske jazzmusikeren Egil Jonsson. Men denne karen her, han i hvert fall født i Sverige, i Stockholm. Og her skal vi få med Melin, River of My Heart.

Så skal vi ta turen over til USA igjen, og der har jeg plukket ut en melodi av The Eagles, det amerikanske rockebandet fra Los Angeles, som startet opp I 1971. De ble kjent med mange gode melodier, ikke minst New Kids in Town, og den største kanskje Hotel California. Men her kommer de med melodien Tequila Sunrise.

Ja, da har vi dessverre kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Men jeg vil få takke for meg med en siste melodi av det norske bluesbandet J.T. Lauritsen and Buckshot Hunters, og melodien No. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Den storvasken vi tar et par ganger I året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene I Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, sånn at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

ønsker deg velmøtt til 9 time på Radio Kos med Sonja i studio. Jeg åpner med Rikke King, og du skal videre her, og da er det Rudi med en av damene sine. Kos deg den timen sammen med meg her på Radio Kos. Musikk.

og sier takk til deg. Det vi har gjort med melodien hjem. Da det siste melodi ut, og det You Win Again med The Desperatus. The news is out. Tusen takk for at du har lyttet på musikktimen. Sonja Eike var i studio med deg. På igjen, hør du. Hei, hei.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette er Radio Kos.

Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Radio Kos.
1: Koseradioen.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.